mooy Serigne Mbacke Kane yi dafa nekk koo xam ne suñu borom da koo suñu borom day wax ne wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida manam